Tuohon minuutin EU-tolu. Kiehiva. Tuohon etelmaa hiitua kiehiä finniin. Pero frozen sinne mea Bon Jovi. Kiehiva tupi foki hiva koi ni. Mä ei kauhu voi finniä koi ja ai siti tonga rento kaas. Rani sani ka maa foki nätti pe foki. Ja fita mele ka maa foki. A anna maa loo mua ngawe lahi. Anna maa loo mua mohe ngawe. Pero frozen Bon Jovi.